Et viot im ben shoy so ben noti o ben sotir isos viecherestos nashkurak ala kulli halin wa min ajli kulli halin wa fi kulli hal لأنك سترتنا وعنتنا وحفظتنا وقبلتنا إليك شفقت علينا وعضدتنا